0: mislim da ga daraću oni snimatelji.
1: Pođi od sebe, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Ovo kriza, evo.
1: Ja bolan, rad traže veselo.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: 1962. godine. Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je Željo.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM.

Lisica i Roda. Lisica je odlučila da se našali sa svojom prijateljicom Rodom. Pozvala ju je na ručak i iznijela pred nju vrlo rijetku supu u plitkom tanjiru. Takav ručak se mogao samo polizati, a Roda nije mogla ni kap da uhvati kljunom. Lisica se pretvarala da joj je jako žao što se Rodi nije dopao ručak i što se gladna vratila kući. Sljedećeg dana lisica je bila Rodin gost. Zadovoljna i nestrpljiva požurila je Rodinoj kući jer je bila gladna. Ali je tamo sa užasom primijetila da je ručak poslužen u dubokim čupovima. Nije mogla da dohvati hranu, a Roda je s lakoćom gurnula svoj kljun u čup i ručala. Lisica nije dohvatila ni mrvicu ukusnog obroka i otišla je gladna kući. A onda je rekla samoj sebi: zapravo, nemam pravo da se žalim. Roda mi je samo vratila milo za drago.

0: Radio Voguša.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

znam šta da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

0: Ting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

tako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju,

0: dan, jel to bio plan ili više, ne znaš ni sam, uzimat ne davat, i nije neki zanat, svoju glavu valja spasit, s kime sada, pobjedu ćeš zalit,
1: ali zadajamo.

Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć. Poštovani slušaoci, 13 sati i 28 minuta, došlo je vrijeme da se lagano pozdravimo. Kada sam ja u pitanju, moje ime je Azra Grbo i družila sam sa vama tokom jutarnjeg i popodnevnog programa. I dalje ostaje ekipa u sastavu, Advija Tirić i Edhem Džuho. Svakako, nemojte mijenjati frekvenciju, neka vas na talasima Radija Vogošća. Biće tu mnogo lijepe pozitivne priče, bit će mnogo dobre muzike. Ja mislim da kolegica pokušava dogovoriti gostovanje Tarka Filipovića, koji večeras ima predstavu u Vogošći. Znači, priča o Čiri. Tarik je genijalan i fantastičan i svakako će svi oni koji budu prisutni uživati. Eto. Čujemo se sutra u isto vrijeme. Ćao!

0: Helsing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: srce traži.
1: E da, evo nas u prvom ovosedmičnom izdanju pisama iz Komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli. 15:31. Vrijeme je, dakle, za druženje kroz pisma iz Komšiluka uz dobru narodnu muziku, folk muziku, kako god vi to zvali. Do 19 sati ćemo se lijepo družiti. Vaše je samo da ostanete uz nas, da uživate i evo da pišete na 062 045 118. Čuli ste, dakle, naš Viber broj, očekujemo vaše pozive, vaše poruke da se lijepo družimo. Od 19 sati imaćemo, dakle, specijalnog gosta. Tarik Filipović će biti sa nama, glumac, voditelj i šta sve ne. Dakle, bit će jako zanimljivo, stoga ostanite uz nas, a inače večeras i predstava Tarikova Ćiro, stoga uživat ćete, vjerujem, i na predstavi. No, najprije da vas lijepo pozdravimo, Halid Vešlić i Samo s tobom, lijepo mi je. Dobar dan i dobro nam došli.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: I da, to je taj broj na koji pišete i očekujemo i dalje vaše poruke. Jedna od njih je sadržavala pozdrave i tražili ste pjesmu Dejana Matića, Ona je moja. Može, slušat ćemo Dejana Matića, a nakon toga slušat ćemo i Darka Lazića i Moje bivše. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju, dakle dosta dobre muzike vas očekuje, evo otprilike veći dio vi uređujete i to je dakle tako i dalje će biti. 062 045 118, dakle pišite nam, rado ćemo pustiti sve pjesme koje ste tražile. Evo slušali smo Draganu Mirković, Malo čas, čini mi se da je to bila neka 85. 6. godina, ali eto da se malo sjetimo i tih starijih pjesama. Hajde da oslušamo ovo što ste do sada tražili.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
0: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
4: Što bi rekao Hadžibek?
5: Uguši me nešto. U mene Fata, od kad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, viseći, belesček, međe i seharu sa biserima i pršćenjim otvori. A što ih otvara, ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucam od ona odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što je Ivona ne bila otvaraš, evo me vasa modar. Moju zeire ne mogu i zatvorena gledat, uguši me nešto. Veli ona i opet sve potvara što sam ja pozatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel mo kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džini? Velim Fati, a u sebi konta. Ima nešto u svakom insanu što ga pritišće, guši, ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi li prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i niješ ga se šale kotarsat. Još da mene guši. Sabah ili na čardačiću uz kahu, čekamo Sarajevo da se ukaže. Vazda bude ko neka magla ili izmaglica i vidiš samo kuće u mahali kada si na selu, a dole ko neki mliječni bezdan. I kako pašče po vazdan laje, vrane grakću, a ptičice stidno započnu pjesmu, a mene ufati neka srkleti neuroza od onog laveža, graktanja i cvrkuta, baš ko da je neko odvio radio sa kojeg reve nekakav drijekavac pa mi para uho i rovari po mozgu. I dok čekamo, u mene Fata i ja ne progovaramo nijedni. Srčemo kafu, kašljucamo i tuhinjamo, sve dok se šeher ne počne ukazivat i sunce nas obasja. Kako se šeher ukazuje, tako i ono pašče prestaje lajat, one vrane graktat, a ptičice, ko da je neko promijenio stanicu na radiju, a na njoj, baš ko Slavu i Safet poji. Vratnik pjeva, nikad ne tuguje, Sarajevom pjesma odjekuje. I ja miline, eto šta mene guši, srećom pa ima i lijeka.

neki se ljudi, pa kao i neke životinje rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

Vjerujem da uživate i dalje uz dobru muziku, tako će biti i u nastavku. 17:25, slušamo dosta dobre muzike i u nastavku programa. Družimo se do 20 sati, rekla sam vam već da bi od 19 sati sa nama trebao biti Tarik Filipović, glumac, dakle naš poznati glumac sa zagrebačkom adresom. Govorit ćemo o raznim stvarima, baviti se dakle njegovom karijerom i nadamo se imati ugodan razgovor, a vi ostanite i dalje uz nas u 17:30, izborni program, dakle neposredna obraćanja, a nakon toga nastavljamo druženje. Ostanite uz nas.

0: Ona što ja vam moram reći, vi ste pariška dama, majke mi moje. Pariška dama i lafica, gunem se kao tebi moje pokojne.
1: Divno vam to ide, divno. Tarik, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme pred samu predstavu da budete ovdje sa nama i želimo vam mnogo sreće da nam još češće dolazite u Vogušu i da svi zajedno uživamo u svim tim vašim i predstavama i filmovima i sve ono što radite i naravno eto pozdravite nam Lejlu.
2: Hoću, ja pozdravljam svoje Vogošćane, Arneja Misirlića, Đalu i Bubu, Elvira Bajrića te Aldina Tucića Tucu.
1: Hvala vam još jednom.

0: toga imali ste priliku da uživate u razgovoru sa poznatim glumcem, dakle Tarikom Filipovićem, koji evo za nekih 20-ak minuta počinje, dakle, predstava Ćiro u njegovoj izvedbi. To će biti fantastično. Evo, čuli ste 300, čini mi se 20 i neka, kako je rekao već u toku našeg razgovora. Vi svakako ostanite i dalje uz nas u nastavku, evo, obzirom na ovaj razgovor koji smo imali, morali smo malo prolongirati Vogušansku hroniku, pa evo, u nastavku slijedi Vogušanska hronika.
1: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
0: Radio Logošća, 88,2 MHz.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu. Zajedno činimo više.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ako sklopim oči, izdaće me kao ti. Bože, mislim, svako ko mi priđe, slagat će me.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća. Vogošća.
3: Radio Vogošća. 88,2 MHz.
0: Što bi rekao Hadžibek?
4: Uguši me nešto. U mene fata, od kad je za mnom, ima običaj škrinut sva vrata u kući. Od ormara, plakara, viseći, belesiček, međe i seharu sa biserima i pršćenjem otvori. A što ih otvara, ne bi ni mu kajet, nego ti ja svako malo spucam od ona odškrinuta vrata, džah čelom, džah s nečim drugim, budem ti vas očljiva moder. Ona otvara, a ja za njom idem i zatvaram. Što je ona ne bila otvaraš, evo me vas sam moder. Moj zeire, ne mogu ih zatvorena gledat, uguši me nešto. Veli ona i opet sve potvara što sam ja po zatvaru. Bome ću ja pitat hođu, jel moj kemicu smalte da pita svog hećima za dušu, što to tebe guši? Asli su neki jel šeitan jel džin? Velim fati, a u sebi konta. Ima nešto u svakom insanu što ga pritišće, guši, ne da mu dihat, a ne zna šta je, nego ako otvara, jel zatvara, jel nešto drugo radi, ne bi prodiho, a ne mere, jer je to u njem, i niješ ga se šale kutarsat. Evo šta mene guši. Sabah ili na čardačiću uz kahu, čekamo Sarajevo da se ukaže. Vas da bude ko neka magla, jel izmaglica, i vidiš samo kuće u mahali kod si na selu, a dole ko neki mliječni bezdan. I kako pašče po vas dan laje, vrane grakću, a ptičice stidno započnu pjesmu, a mene ufati neka srkleti neuroza od onog laveža, graktanja i cvrkuta, baš kod

neki se ljudi, pa kao i neke životinje rode umiljati i fini, a neki opasni i zli. Životinje se izdresiraju i postanu dobre i poslušne, a ljudi se odgoje i nauče da se prave dobri, umiljati i fini, ali ostanu vazda, onakvi kakvi su rođeni. Čast izuzetcima.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Bogošća, Bogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

去无视明白Samo s tobom mogu trajati. Poči vodi me, samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ.